Jako sam engleski došao na Dani Graben, na Japonski Graben, sam je načinio u nekri cijeli ovdje i pisao sam da je bio taj Japonski Graben, nego prvi u Europi, nego prvi u Europi. Kako je to sličan kestak ti nizajem pominuo?

0: Pa zmešaš skupaj eno fajn mešanco.
1: Aha.
0: Zapakiraš.
1: Yeah. Upiksno.
0: Neseš domov.
1: Mm-hmm.
0: Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš. Kaj nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošleš na šiht.